Michael, slijeda da je došla policija. Slijeda da je policija. Michael, imać policiju.